0: Igraju Ejla Babčić-Tarakčija, Josip Stapić, Senad Bašić, Ermin Bravo, Iva Prgić, Maja Izetbegović, Mehmet Porča, Faruk Hajdarević, Anja Vujković i Mladen Maroje Dolić. Tim povodom počela je i online prodaja ulaznica za predstavu koja će premijerno biti izvedena 5. septembra u 19:30. Premijera je već rasprodana, dok će publika predstavu moći pogledati od 7. do 12. septembra, kao i od 21. do 26. septembra, također s početkom u 19:30 u Novom teatru Icikum Novo Sarajevo. Organizatori pozivaju publiku da na vrijeme osigura svoje mjesto za izvedbe koje slijede, s obzirom na veliki interes za prvu sezonu Novog teatra. Ulaznice su dostupne putem platforme karter.ba.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.